0: je.
1: Dneska si chcel vidieť, čo chcem zatiesiť sa tebou.
2: Nemá žiadne gadky, pane, na ten temat.
3: Povstanie. Rok rady.